0: शब्द तुसी भाई चमनजीत सिंह ते साथियों दीआं आवासां विच सरवण कर रहे सी। ते हुण असी तुहानू सुणवा रहे हां एक कहानी जिसका सिरलेख है सफलता दा सुफना। कहानीकार ने डॉक्टर कमलजीत सिंह।
1: बुद्धू पिंड दा सब तो वेलड़ रतनी दा इको एक पुत्तर सी। दुनिया विच आलस दी सब तो वड्डी डिग्री तां जिवें उसने ही हासिल कीती होई सी। सारा दिन सौना, रात भर जाग के तारे गिणदिया ख्याली महल खड़े करने ते किसे काम धंधे नूं हाथ ना लाउणा उसका असल काम सी। पिंड दा सब तो वड्डा वेलड़ ते आलसी होण करके पिंड विच उसका कोई बेली भी नहीं सी। समा बिताउण लई उसका सब तो वड्डा बेली एक छोटा जिहा रेडियो सी, जिस उत्ते वह अपना मन पसंदीदा गाना साला मैं तो साहब बन गया सुनदा ते मुड़ उस गाने दे आउण दी उड़ीक करदा रहिंदा। ਇਹ ਗਾਣਾ ਉਸਦਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਾਣਾ ਉਸਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਐਨ ਢੁੱਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਏ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੇ ਅਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਰਤਨੀ ਵੀ ਬੁੱਧੂ ਦੁਆਲੇ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਲੈ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਬੁੱਧੂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣ ਛੱਡਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਨ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਛੱਡਦਾ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ